daging-daging di sejero nen tutur agamu nen tu patut nyen tudu ruruh cening selahan serahin. Rayu atuh dayu madiokku ditia.

Mungkin wastu paman aja mekejang persida ngemangukan sane mewastu kesustresan uripe.